0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
3: Láser, el sonido de la vida.
1: 12:31 minutos, como ya os decíamos, está xa, como cada luns, nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena SER, o alcalde José Tomé Roca. Moi bo día, benvido a Radio, alcalde. Diga outra vez bo día, que non tiña subido seu micro, agora sí.
4: Ah, sí, bo día a todos e a todas.
1: Bueno, saiban que esta conversa, como sempre, é aberta a súa participación, e o teléfono da radio, 982-40-0512, está xa o seu dispor. Alcalde, decíamos, noticia de última hora, ven de comparecer en rolda de prensa para dar conta do que imos a falar, a abordar e pormenorizar nos próximos minutos. En unha noticia de calado, estamos falando do inicio xa da sonda para a construción dese tanque de tormentas no Parque dos Condes, que vai a permitir, pregunto xa de entrada, rematar con esas inundacións nesa contorna, nesa zona que temos, que tiñamos, de momento temos habitualmente, cando esas chuvias intensas, alcalde?
4: Pois sí, efectivamente, eso, esta gran obra vai a permitir eso, e moitas outras cousas, pero efectivamente, como ben acaba de decir, pues acabamos de ter unha roda de prensa informativa para informar a través dos medios de comunicación aos veciños e veciñas de Monforte de que ese convenio que asinamos o ano pasado en decembro co presidente da Confederación Hidrográfica para invertir casi 8 millóns de euros e facer melloras do saneamento dende máis ou menos as dúas rotondiñas a que ven dondo a Cardenal de Ponte Fontecha e donde ali recibe pues, toda a auga que baixa da Rúa Conde, de Roberto Amonde, de Avenida Galicia, de Cardenal, en fin, toda esa zona, para ter un interceptor suficientemente amplio para recoller todo eso, e outro que se dá da outra rotonda, pues, que recollerá todo que a compañía de Francisco Moure, e tamén irá con outro interceptor a unirse antes da entrada no que despois vai ser o tanque de tormentas, que é un, bueno, pues unha instalación importante de cara a separar as augas pluviais das augas que deben ir a depuradora. Así que eu creo que estamos falando dunha, bueno, pues unha obra realmente importante e que vai permitir ademais suprimir ese aliviadero que hai no Parque dos Condes. Así que as melloras no saneamento van a ser importantes e tamén na calidad das augas do cabe, porque xa non haberá, a partir de aí, cando este feita esta obra, non haberá esos alivios aí nesa zona. Así que o proxecto en sí xa está moi avanzado, pero para rematalo fai falta facer esas catas para estudiar ben o suelo, ver a estabilidade, en fin, todas as filtracións das augas subterráneas, dado que ese tanque, que vai ser un tanque moi grande, algo máis de 50, casi 58 metros de largo por 24 de ancho aproximadamente, e que por tanto vai a ter en torno a 1500 metros cúbicos de capacidade, 1,5 millóns de litros, que vai estar situado na parte final do Parque dos Condes, donde, por certo, recomendou o patrimonio que se ubicara, e tamén a propia Confederación como executante do convenio, e damos esa solución que a un problema que leva moitas décadas. Isto non é novo, isto leva moitas décadas aí, que ese problema, e nunca nadie lle había posto mans á obra, non se había posto mans á obra para solucionarlo, e agora vai. É un convenio que está indo moi deprisa, porque piense vostede que firmamos en diciembre e xa estamos con proxecto moi avanzado, porque licitou a Confederación, e que antes de final de ano aproximadamente estará entregado para pues, seguir dándose aos pasos administrativos de cara á súa aprobación e á súa licitación na xa no vindeiro ano. Así que estes inconvenientes que, lógicamente, para poder traballar con máquinas grandes e facer esas perforacións, que van a ser 4 e cada unha leva un día aproximadamente facerse, así que entre martes e venres farán esas 4, así que se todo vai ben e non hai ningún inconveniente, o sábado xa volverá a estar aberto a parte trasera do estacionamento, porque na parte de adiante sí que se vai a poder estacionar igual durante todos estes días.
1: Bueno, pois imos por partes. Como ven, isto é o paso previo, esas catro sondaxes, catas, decía o alcalde, decía ben, non, con respecto para poder avanzar neste tanque, bueno, que vaya
4: entre nesa parte do proxecto.
1: Nesa parte do proxecto
4: máis complexo, máis grande, pero claro, nesa parte.
1: Decían vostede, ademais de permitir outras cousas, pero ben importante esa de aliviar, o sea, de ter evitar esos episodios que tivemos cando as choivas son intensas. Tamén falaba de datas, o proxecto estará redactado antes de final de ano. Este, como decíamos, é o paso previo. Importante así de inmediato ese peche da segunda metade do aparcamento, que comeza esta mesma noite, a partir das 9 da noite de hoxe mesmo e até o venres. Esa é a previsión, non?
4: Sí, efectivamente. Hoxe durante todo o día se vai poder estacionar e en todo, e a partir das 9 da noite, na parte final, é dicir, máis ou menos desde onde fai a curva e onde están o estacionamento de autobuses hasta o campo de fútbol de erva artificial, esa é a parte que se corta na parte adiante, que pode seguir estacionando con total normalidade. E efectivamente, neses catro puntos que están sinalizados na infografía que se mandou aos medios, cada punto levará un día aproximadamente facer esas sondaxes, ese estudio do terreno. Son catro, pois, entre martes e viernes, son catro días que seamos que leve, e ya un sábado pois con normalidade no conxunto do estacionamento.
1: O tanque é francamente grande, vostede daba conta desas dimensións, 58 por 24, decía, estará o fondo do Parque dos Condes e, decía, por certo, co permiso de patrimonio. Estéticamente, como será ese asunto? Eu estou vendo o plano, pero estéticamente a visualización dun tanque desas dimensións, alcalde?
4: Non se ve.
1: Non se ve.
4: Non se ve porque vai debaixo do suelo, o sea, debaixo da superficie, por tanto, non se ve, e cando este construído arriba volvese outra vez a seguir estacionando, non? Así que non hai ningún problema, único durante as obras, lógicamente, como calquera obra, pois terá esa restrición, pero unha vez que este feito, quedará todo a nivel como está agora e se vai a poder estacionar encima do tanque.
1: Pois temos xa a unha ouinta a outra lado da liña telefónica, 12:37 minutos. O alcalde, escoita, adiante.
5: Buenos días, José Tomé.
4: Buenos días.
5: Mire, la acera que viene de la calle Champada, la calle Veguiña, en esa esquina ahí, se hundió un poquito y el alcantarillado, y no habría forma de poderlo levantar porque cuesta mucho trabajo subir las ruedas de los carritos cuando se viene de la compra.
4: Soy todo bastante regular. Me dice que entre calle Champada y Rúa Veguiña no, sí, no paso de cebra, dice.
5: Sí. Pero al empezar la acera, el alcantarillado, se la tapa del alcantarillado que hay en la esquina.
4: Ajá. ¿E baixouse?
5: Sí, se bajó.
4: Vale, vale. Pues ya mando que miren eso, a ver.
5: Vale, gracias.
4: Venga, gracias a usted por avisar.
1: Moitas grazas por chamar. Moi bo día. Cortouse xa esa chamada. Teñen de novo seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. Lembren, cando chamen a radio, baixar o aparato de radio, porque si no, claro, hai ese retorno. Pero bueno, aí está, de novo ao seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. Eu creo que xa contamos todo deste importante proxecto, bueno, que comeza a coller corpo precisamente con estas catas das que nos ven de analizar, de bullar o alcalde, tamén, bueno, o que atinxe a ese peche temporal da segunda metade do aparcamento do Parque dos Condes, dende esta noite até o venres, para poder acometer as mesmas. E importante tamén esa outra data que marcábamos, que era xa a licitación do proxecto, non? A redacción do proxecto construtivo, que terá lugar, bueno, pois a final de ano, non? Esa
4: a entrega, a redacción do proxecto máis grande que o Parque de Tormentas. E, por tanto, eso está prácticamente moito del moi avanzado, ¿no? O que fai falta ahora, digamos, gordo, é facer este trozo, porque leva consigo moito movimento de terras, leva consigo estabilización do terreno, leva consigo esos interceptores que do que falamos, son como dous tubos moi gordos, que un saldrá do final do Cardenal e outro de Xunta Rotonda do estacionamento. Ese é un pouco tamén moi moi gordo, pero un poquinho menos, porque xunta máis agua na Ponte Fontecha que na que ven de arriba de Francisco Moure, eso ten xa estudiado perfectamente os técnicos, e van a confluir despois aproximadamente en torno á pérgola que vai pegado ao estacionamento antes da entrada do tanque de tormentas. Pense vostede que posiblemente o máis grande teña a mellor unha capacidade de metro e medio de diámetro interior, e logo vai a ter que pasar por debaixo donde está ahora a lagoa do Parque dos Condes. Así que é agora unha dimensión considerable, ¿no?
1: Sí, sí.
4: Así que, bueno, quedan moitos detalles que daremos a conocer a medida que se poida presentar o proyecto, pero ahora o importante é informar aos veciños de que estos días non van a poder aparcar na parte final, porque é necesario facer estas catas para poder facer esa gran obra de saneamento en Monforte, que vai ser a alternativa ao que pasa por diante dos Escolapios.
1: Como decíamos, as sondaxes comenzan xa
4: mañá.
1: Mesmo mañá.
4: Sí, e xa que estamos... sabe que nuestro equipo de goberno, de cousa un alcalde, cando se informa unha cousa xa é prácticamente inmediata. Non son promesas a anos vista, non. Salvo que evidentemente haya cousa que depende de permiso de outras administracións, pero este non é o caso.
1: Pois, dito que, alcalde, xa que estamos por esa zona, imos ate o Parque da Compañía. Aí o Partido Popular vende denunciar e adiantar que levarán ao vindeiro pleno, por certo, do que tamén falaremos, o tempo pasa voando e o próximo luns 28 aí teremos pleno. Bueno, a situación que denuncia o PP fala de un estado lamentable e alarmante en canto o parque, a zona de xogos dos pequenos, tamén dos maiores, din que está chea de excrementos de paxaros, o que supón un risco para a saúde dos máis peques. É certo que por aí hai unha banda de estorninos tremenda, non sei se vostede é consciente de esta denuncia que fai o PP, e lembramos que estará tamén no pleno deste mes.
4: No, lo que dice o PP no, porque non presentou nada ainda, e por lo tanto, bueno, se ve que utiliza para salir na radio. Nos temos constancia de que efectivamente tanto os traballadores do concello como algunhas personas nos teñen manifestado esa situación, nos mismo teño, vou por ali e vexo, o que sucede é que, claro, limpieza agora, o día seguinte os páxaros non teñen cuarentena, o sea, volven a estar. É moi complicado mantelo limpio permanentemente, ¿no? Porque hai unha mandada de estorninos aí tremenda que suelen xuntar antes de emigrar certas zonas. A solución sabemos cal é de cara ao ano que ven, non este ano, porque cando se fai unha poda de rebaixe desos árboles, pois suelen desaparecer por menos durante un ano ou dous. Así que pues agora mellor toca ter un poquinho de paciencia, pero que sepan os veciños que este inverno, a partir de, pues, do mes de outubro, que xa se poda empezar a podar os árboles, pues vamos a facer unha poda de rebaixa en toda esa zona para evitar xustamente este problema que causan os páxaros.
1: Pois o veñen de escoitar, para o próximo ano este problema está solventado.
4: E de momento, pues, irá limpiando. Nos temos encargado de FCC, que é a empresa que ten que facer estes traballos, de que proceda a limpiar máis a miúdo posible, ¿no? Pero evidentemente acabas de limpiar e acabou un momento por estar sucio. É complicado.
1: É complicado, como decíamos, é tremenda esa colonia de estorninos que este ano, outros anos estuvo, eu lembro, nesta rúa, en Otero Pedrallo, Arestora, está aquí a zona donde vai a ser, por certo, a comisaría, que está prácticamente rematada.
4: Sí, queda nada.

0: de la Policía Nacional, pues posiblemente ya se pueda empezar a ver un poquillo más claro los traslados, la inauguración, en fin, todo un poco a partir de primeros del mes que viene.
1: Alcalde, falábamos desta rolda de prensa da mañá, tamén pola mañá Xunta de Goberno. Algún asunto que será eixo de comunicación de forma especial ou foi máis de trámite?
0: Sí, non vai ser motivo de que se aprobara algo para unha rolda de prensa, pero sí son sempre moi importantes, porque entre outras cosas, por exemplo, acordamos aprobar facturas por 400.000 euros, eso non é nada menor, por exemplo, non? Cosas desas que se aproban nas xuntas de goberno, que a veces pasan desapercibidas, pero é moi importante, ademais tendo en conta que o Concello de Monforte, dos que paga antes que nadie, dos que máis paga, rápido paga, e iso ven refrendado polo informe do Consello de Contas que fai pouco que emitiu ese informe, onde nos sitúa dentro dos 26 primeiros concellos de Galicia, así que é moi importante aquilo que se fai todos os lunes na Xunta de Goberno, aínda que moitas veces non sea noticiable, non?
1: Sen dúbida, bueno, e además que sempre decimos, bueno, desta volta, importante luz verde a eses 400.000 euros para pago de facturas, pero en outras ocasións, cando un está pendente dun ok por parte do Concello, para esa persoa, para esa familia, para ese negocio, obviamente é importante. Falábamos desta iniciativa que adiantaba o Partido Popular, que levará ao pleno deste mes. Nos falaba vostede desa solución que xa está en bandeixa de saída para cara ao próximo ano, a pesar de que inciden en que seguirán limpando. Vostedes,
0: sí,
1: como
0: porque
1: tipo...
0: estos tipos de estorninos suelen ir a zonas altas, o ven a tellados o ven a árboles altos, ¿no? Entonces, en un momento en que a veces tamén os pais, non estei indito algún ano, bueno, era mellor de cara sobre todo na primavera, cando xa fai sol, un sol importante, que si os árboles estuveran sin podar ou están pouco podados, pues fan sombra antes que si os podas de todo e despois tardan en brotar, ¿no? Entonces, bueno, eso todo hai que irlo compaxinando, pues, ver de que os torninos non teñen comodidade para estar aí facendo o que fan, que por cierto, de outra maneira é natural tamén todo o que fan, pero ao mesmo tempo a ver si somos capaces de que estén menos cómodos baixándolles o nivel da poda dos árboles e ao mesmo tempo que tamén cando empecen a brotar, pues haya sombra para os nenos.
1: Vostedes, como equipo de goberno, algo decalado para o pleno deste mes que me poda adiantar?
0: Todo o que leva o equipo de goberno aos plenos é decalado.
1: Sen dúbida, como as mocións que leva a oposición, evidentemente o máis importante é ese o foro, o debate plenario.
0: As mocións toca defenderlas a eles. E por un lado, as mocións son propostas políticas, non son cosas de gestión. Por lo tanto, que é importante realmente a gestión, porque é o que se vai facer.
1: Pola parte que lle toca, por a parte de xestión, que nos poda adiantar do que vaya...
0: No, de momento non podemos adiantar nada, porque sería... Bueno, hai que ver como están os expedientes, das cousas que hai que levar, e xa iremos dicindo o que vaya a ir.
1: O que sí vai esa campaña en contra da ponte do Malecón. Estes días o BNG saía a rúa con esas mesas informativas e daba conta de que en menos de 2 horas, alcalde, recolleron o máis de 200 alegacións. Por a súa banda, experta tamén fala destas alegacións e atención porque adiantaba tamén que levarán a cabo mobilizacións. O goberno local, a folla de ruta, como lle afecta en calquera caso, que lectura fai desta cantidade, desta aluvión de alegacións?
0: Pero que aluvión fala usted? Eu non aluvión ningún ainda, só aluvión unha presentada, así que unha cosa é o que se dice, outra cosa, e además son todas repetidas, igual que as que mandaron a Confederación Hidrográfica ou igual que as que mandaron a Patrimonio, alguna delas que eran copiadas unhas das outras, que por certo se contestou Patrimonio negativamente e nadie dixo nada, esas cosas non informan, ¿no? Pero bueno, a nós eso non se afecta para nada, cada un é moi libre de facer o que queira, de presentar alegacións, de facer mobilizacións, se os cidadanos a respaldan. De todas maneiras, depende con lle chamo mobilizacións, non? Si son xuntarse un grupo de amigos, pues sí, hombre, tamén se mobiliza un grupo de amigos para ir tomar uns viños, non? Entonces, eu vi encanto ese día que se habían mobilizado o día dos trenos da Fonte, que por certo é unha maravilla, que a imensa maioría, xa por decir 100%, 99%, lle encanta, e é unha zona preciosa. Ven hasta visitar, o outro día estuvo unha visita, é proceso de Láncara, que viñeron ver a Fonte, por exemplo, xa lle podo decir, ou bodas que van facer fotos ali. Bueno, mentiron moito sobre a Fonte, siguen mentindo sobre a ponte, porque o bloque

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas, ser más, termais.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
4: Láser, el sonido de la vida.
3: Radio Principal Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
5: Pois o son da vida le van usar isto ahora mismo a Teula. Aí está, e saudamos o psicólogo da Cruz Vermella, Mauro Seijas. Moi bo día, Mauro.
6: Buenos días, María.
5: Bueno, un placer terte de volta nos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser para falar deste programa que é algo abraiante, non? Trátase de acompañar, pero de acompañar a aquelas persoas que están de despedida na vida.
6: Exacto. Este é un programa que nace con el objetivo, sobre todo, de contribuir a mejorar esa calidad de vida en esas personas que están en una situación de enfermedad avanzada o de enfermedad crónica o incluso al final de la vida, y uh-huh. acompañar a esas personas y también a sus familias, que tan importante es.
5: Bueno, ¿cómo se fai esto?
6: Pues faise de una manera un poco complicada, pero intentando que sea la mejor manera posible también para atender los diferentes aspectos, tanto psicológicos, emocionales, sociales, espirituales, de todas las personas que pasan por nuestro programa La Cruz Vermella.
5: Final da vida, soidade, a verdade que algo, bueno, pues... tremendamente complicado, como decías ao comezo, é complicado, pero vamos a tratar de facer o que se di fotografía sonora. Un día acompañando a unha desas persoas que está, decimos, de despedida, en realidad todos estamos, non? Pero aquelas que teñen xa esa diagnose, non? Que saben que o camiño vai chegando ao seu fin. Como se organiza, como facedes, como comeza ese saúdo pola mañá cando entras na habitación? Estamos falando de persoas que están no Hospital Universitario Lucus Agusti, na capitalidade provincial. Contame.
6: Pues mira, María, o que intentamos sobre todo é facer un acercamiento que sea sobre todo respetuoso, centrado sobre todo na persona e como está vivindo esta situación, intentando sempre centrarnos en que a nosa tarefa é a de intentar acompañar emocionalmente a estas personas, de intentar conseguir aumentar o bienestar dentro da situación que temos, da situación, da realidade que están vivindo a persona e as súas familias, de intentar favorecer tamén ese bienestar e de adaptarse ao proceso de enfermedad, ¿no? Uh-huh. E moitas veces intentamos tamén, bueno, a través da conversa e utilizando sobre todo esa empatía constante, intentar ahondar coa persona e coas familias, sobre todo esos medos, esas preocupacións, esas pérdidas que se producen xa simplemente coa enfermedad ou co uh-huh. estar ingresado nun hospital, ¿no? Uh-huh. É un pouco a línea que seguimos e a línea que temos trazada tamén desde este programa que está avaliado pola Organización Mundial da Saúde.
5: Avaliado pola OMS, pola Organización Mundial da Saúde. Conversa, empatía constante. Quen precisa máis esa empatía, esa conversa cotía? A familia ou o doente?
6: Pues mira, suele ser unha mezcla de ambos os dous, porque moitas veces o doente necesita entender cal é o proceso de enfermedad polo que está atravesando, sobre todo poder explicarse el, ¿no? Darlle ese espazo que sea tamén de escoita activa, de de poder soltar todo o que ten dentro, non sin ser juzgado, sin ser simplemente unha escoita que permita ao paciente como sacar de dentro esos máis miedos emocionais que poda ter. A familia necesita tamén un apoio para poder levar a situación, non? A situación de acompañar a unha persona doente non é fácil. Encontrámonos con situacións na planta de geriatría de que son a veces enfermedades moi longas, non? Enfrentámonos a facer frente a enfermedades moi longas con uns síntomas moi cambiantes, moi variables. Eso para as familias tamén axuda moito o ter a alguén que escoite e que acompañe nestes momentos.
5: Bueno, conversa, empatía, o paciente principal, sacar eses medos que leva dentro, ves de decir, ¿cales son os principais medos que afrontan?
6: Pues mira, sobre todo encontrámonos con medos a pérdida, ¿no? Falamos de pérdida cando nos referimos sobre todo a todas as pérdidas que rodean a enfermedad, tanto crónica, a enfermedad avanzada, a fase final de vida, ¿no? Pérdida de autonomía, pérdida de poder gestionar as situacións, todo isto son medos que se van poñendo de manifiesto ao longo da enfermidade, ¿no? E que moitas veces non hai unha solución posible porque a enfermidade ten estas características, pero sí que se pode, sobre todo, pues, levar de outra maneira, ¿no? Ou intentar compartir este medo, o medo ás veces faz de máis pequeno. Entonces, é tamén o que pretendemos nos desde este programa de Cruz Vermella.
5: Lembren que estamos falando dun programa avalado pola ONS, polo tanto os beneficios para a saúde mental de ese doente, de esa familia, non son poucos. Pois falamos deses medos que ten o paciente e a familia, supoño que ademais de esa escoita activa, de esa empatía que subliñamos e reiteramos en cada momento da nosa conversa, supoño que tamén é prepararse para ese camiño, non? Prepararse dunha forma, entendemos, moi complicada, non? Porque ofrecer o mellor de un, o mellor sorriso cando por dentro está roto, non é doado.
6: Exacto, María. Sobre todo no que nos fijamos é que moitas veces a familia tamén necesita ese apoio, ese acompañamiento para afrontar dunha maneira serena ese proceso de final de vida, ¿no? É o que decimos en psicología tamén, ese acompañamiento de algo que non podemos cambiar, ¿no? É que unha situación que de esa forma que non podemos cambiar. Entonces, ese acompañamiento, ese abordar as necesidades que presentan en ese momento tanto o paciente, pero tamén a familia, para poder acompañar eles ao seu familiar, é unha situación compleja, é que necesita moitas veces dun acompañamiento un pouco máis profesionalizado, que é o que ofrecemos nós desde este programa.
5: E o voluntariado, como está neste programa? Porque sabemos que un dos piares básicos da Cruz Vermella bueno, hai moitísima colaboración, hai moitísima voluntaria e voluntario en moitos programas, pero a min este antoxame especialmente complicado, non? Antoxase especialmente complicado. Como está neste asunto o voluntariado?
6: Pues mira, María, o que intentamos sobre todo neste programa é que o voluntariado este o máis formado posible, ¿no? Do que nos ocupamos tamén é de intentar formar ese voluntariado que moitas veces provén das nosas propias bases de Cruz Vermella, que como sabes temos unha gran importancia, temos en gran importancia o noso voluntariado, e sobre todo intentar formalo para que ese acompañamento tamén sea o máis beneficioso posible para todos os bandos, tanto para o que acompaña como para o que é acompañado.
5: Así que un voluntariado que pasa por unha fase especial de formación. Sabemos que Mauro Seijas ten a arestora mesmo, rematando a nosa conversa, pois unha charla, unha ponencia, unha reunión. Polo tanto, sabemos que o tempo está acotado, pero non podemos poñer ese punto seguido a nosa conversa sen decirlle aos nosos ouvintes onde estades, como contactar con vos.
6: Pues mira, nos encontrámonos actualmente facendo noso traballo no Hospital Universitario Lucus Augusti, pero calquer persona que necesite ou que oiga esta entrevista, que este interesado en obter máis información, pode se poñer en contacto con nos a través da Cruz Vermella. Sabes que somos unha rede que traballa a nivel provincial, entonces nese sentido, sin problema ningún, acercándose a calquera das nosas sedes ou contactando a través dos medios de contacto que temos na Cruz Vermella, podese poñer en contacto con nós.
5: pois xa saben, eles están no ULA, tamén preguntando información no, no ULA, nos van a encamiñar a este servizo capitaneado por o psicólogo Mauro Seijas, pero senón na agrupación local que teñan vostedes máis próxima da Cruz Vermella, tanto na zona norte como na zona sur ou centro da provincia. Mauro Seijas, psicólogo da Cruz Vermella, é sempre un prazer falar contigo. Queremos, como sempre, agradecer este oquiño para asomar a túa voz os micrófonos de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas e, sobre todo, moitas grazas por esa labura no cotía.
6: Moitas grazas a ti, María.

0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 16 de setembro. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,89 euros. Lavavaixelas Fairy 650 mililitros a 2,69 euros. E detergente en polvo Ariel 30 caciños a 9,99 euros.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: A Escola Oficial de Idiomas de Monforte e a sección de Chantada no Instituto Lama das Quendas teñen aberto o prazo de matrícula ata o 18 de setembro. Consulta a nosa web para ver a oferta horaria de alemán, español para estranxeiros, francés, italiano e inglés na EOI de Monforte. Na sección de Chantada impartimos inglés dende o nivel A1 A2 ao to nivel C1 1. Todos son cursos de 120 horas, de 2 horas, 2 días por semana, cun custo máximo de 127 euros anuais.

0: laborais que inclúen os exames. Así que por pouco máis dun euro por hora, se aprobas, terás un título oficial. Queres aprender sen presión e sen títulos? Matrículate entón nos cursos monográficos de cociña ou de ámbito cultural, turístico, destrezas orais, etc. E a novidade, Davide a Copa o Inglés do Viño. Son cursos de unha hora semanal, non teñen examen e custan un máximo de 80 euros anuais. Elevas un certificado de horas de asistencia a ese curso. Para todo, niveis, datas de exames, impresos e matrícula, consulta a nosa web. Busca en Google e o Imoforte ou chámanos ao 982 82 89 91. Repito, 982 82 89 91. E a nosa EOI atópase en Calvo Sotelo 65, no barrio de Estación, preto do Instituto Río Cabe e da FOR. Esperámoste, apúrate.
1: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos os que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando.

Que tal, como siguen? 5 minutiños nos separan das 2 da tarde. Nos seguimos aquí, o seu caro, na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. E aquí estamos, xa saben, a esta hora traballando arreo na redacción para ofrecerlles a vostedes en hora 14 o máis alientable informativamente falando deste luns 14 de setembro. E mentras lle damos esa volta ás noticias, entre elas, seguro conten con ela, figurará esta noticia que esta mañá comunicaba o alcalde en rola de prensa o inicio das sondaxes para a construción do tanque de tormentas no Parque dos Condes, unha noticia que deben de ter presente polo que afecta tamén o aparcadeiro, o aparcamento do Parque dos Condes. Esas sondaxes van a comenzar mañá e xa a partir desta noite ás 9, desde esta noite ás 9, ate o vindeiro vendres, bueno, pois 18 de setembro, non se poderá usar o que a segunda metade do aparcamento, a primeira sen problema. E nos vai a levar as noticias das 2 Joaquín Sabina, que lle canta o Hotel, Hotel Dulce Hotel, Joaquín Sabina. Que a disfruten, regresamos ás 2:15.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. O curso escolar acaba de comezar, pero esa normalidade coa que tanto se predica dende a Consellería está lonxe de ser completa. Hoxe os sindicatos alertaban de que centos de vacantes permanecen aínda sen cubrir en colexios e institutos, unha situación que afecta especialmente os profesionais encargados da atención á diversidade. Falan de alumnado con necesidades específicas que comeza o curso sen o apoio que teñen dereito e de docentes que deben asumir unha carga de traballo cada vez maior. Nun colexio de Melide, a protesta dá un paso máis. Un grupo de nais e de pais non está levando seus fillos ás aulas para denunciar a falta de profesorado. Un xeito de chamar a atención sobre unha situación que consideran insostible e que aseguran estar repercutindo directamente na calidade do ensino. Pero non é este único foco de preocupación. Noutros centros, os problemas veñen en forma de ruidos, andamios e patios ocupados por maquinaria. A complicada convivencia que provocan as obras de reforma que continúan, malia que as clases xa empezaron. Equipos directivos e familias lamentan esa falta de previsión e os atrancos que as obras provocan no seu día a día. Temos, polo tanto, vacantes sen cubrir, obras en marcha e movilizacións das familias, tres síntomas que poñen de manifesto isto que o inicio de curso segue a ser unha carreira de obstáculos para moitos centros e, sobre todo, para moitas familias e moitos alumnos. Estamos a luns 14 de setembro con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.